läksin kõrvast väest. Puudusega kuulsin, et oma saatus selle kulatise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leidesi.